0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 365. godine kritski potres izazvao tsunami koji je razorio Aleksandriju. Na današnji dan 1542. godine Papa Pavao III. Uspostavio inkviziciju, kongregaciju kardinala s ovlaštenjima da progone heretike kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Na današnji dan 1718. godine je zaključen požarevački mir između Turske, Austrije i Mletačke republike. Nakon turskog poraza u ratu 1714. do 1718. godine. Tim mirom Turska je prepustila Austriji sjevernu Srbiju, južno od Save, Banat i dio Srijema. Na današnji dan 1774. godine sklopljen Kučuk-Kajnarđijski mir koji im je okončan rat Rusije i Turske 1768. do

0: 1774. u kojem je turska vojska doživjela niz poraza. Rusija je dobila Krim i pravo pokroviteljstva nad kršćanskim podanicima u Turskom carstvu. Na današnji dan 1798. godine Napoleon Bonaparte je nakon pobjede u bitci kod piramida zavladao Egiptom. Na današnji dan 1811. godine rođen Dimitrije Demeter, hrvatski književnik i kazališni djelatnik, pjesnik, pripovjedač i dramski pisac, te član Ilirskog pokreta zaslužan za razvoj novijeg hrvatskog kazališta, pisac brojnih pripovjetki, feljtona, književnih i kazališnih kritika. Na današnji dan 1816. godine rođen Paul Julius von Reuter, osnivač britanske novinske agencije Reuters. Na današnji dan 1820. godine danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće elektromagnetizam. Na današnji dan 1897. godine Edward, princ od Velsa, otvorio galeriju Tate u Londonu. Na današnji dan 1899. godine rođen Ernest Hemingway, američki književnik, dobitnik Nobelove i Pulitzerove nagrade, sudionik Prvog i Drugog svjetskog kao i Španjolskog građanskog rata, pisac osobitog stila koji je uvelike utjecao na američke kolege iz tog vremena. Na današnji dan 1904. godine završena gradnja Transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka, najduže u svijetu, duge 9300 km. Na današnji dan 1921. godine u Delnicama ubijen Milorad Drašković, ministar unutarnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Atentat je u znak prosvjeda zbog donošenja obznane zakona kojim je zabranjen rad komunističkoj i drugim ljevičarskim partijama izvršio Alija Alijagić, pripadnik ljevičarske organizacije Crvena pravda. Na današnji dan 1940. godine u baltičkim državama Litvaniji, Letoniji i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. Na današnji dan 1960. godine u Ceilonu, Šri Lanka, Sirimavo Bandaranaike postala prva žena predsjednik vlade u svijetu naslijedivši supruga Solomona ubijenog u atentatu. Na današnji dan 1974. godine Grčka prihvatila rezoluciju UN-a o prekidu vatre na Cipru jedan dan nakon turske invazije. Narednog dana istu rezoluciju prihvatila je i Turska. Na današnji dan 1983. godine u Poljskoj je ukinuto ratno stanje uvedeno u prosincu 1981. godine. Na današnji dan 1985. godine umro pisac Aleksandar Vučo, rodonačelnik moderne poezije za djecu u srpskoj književnosti, pripadnik pokreta nadrealista. Na današnji dan 1993. godine u poplavama i klizištima prouzročenim jednomjesečnim kišama u Indiji, Bangladešu i Nepalu poginulo je oko 1000 ljudi, a više milijuna je prinuđeno napustiti svoje domove. Na današnji dan 1994. godine ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu nakon dvomjesečnog putovanja po Rusiji iz koje je prije 20 godina otišao u izgnanstvo. Na današnji dan 1998. godine umro Alan Shepard, američki astronaut, prvi Amerikanac koji je poletio u svemir 1961. godine i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu uhićen bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić i izručen tribunalu pred kojim je optužen za genocid nad nesrbima u Srebrenici te za progon i druge zločine. Na 40 godina zatvora osuđen je 24. ožujka 2016. godine. Na današnji dan 2008. godine umro Adil Zulfikar Pašić, bosansko-hercegovački vakif, intelektualac, političar, biznismen i mecena. Osnovao je 1988. godine Bošnjački institut. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.